Kon nak digënté sëriñ Touba ak yonenti bi la bëgguñu waxtaan. Digëma yonenti bi defut lo xamne da ko gonté lu mu xeyé rek la. Ngir mom bi mo amé ar taw mom la ko tuddé muy sëriñ Mamadou Mustapha. Bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy sëriñ Fallou. Bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy sëriñ Mamadou Lamine. Bi ci kenen topé yonenti bi la ko tuddé muy sëriñ Mamadou Bassir. Ko xamne ko jur tuddé ko kon woor na la ci nga kenen amu ci yow objet lor kenn nak natte lu ko dox na ko leppam dara wal beuti bu nak mom ci bopam mom serigne bamba sal la tuddan momadou bamba sal lañ ko don wax ci ak ndaw ak danako bindu sax ak bindu momadou sal mu xey ci ama wosse ci wax ne mayatuma kenn kuma wax ak momadou bamba gis na xata yi sama digënté ak yalla وسط بكون هاما عبد الله خدم عبد الله يا الهي يا الله سير الله انا بسم تي دخنا سما جيم اك سما تو موي جامو يالا دون بو خامني بي رك دي لا جيل جامو يالا بو ماغ جامو يالا بو ماغ بي تخ غا يخ فا اوفا الى هب ما اوفا تخنا سبحان الله في اسرار بي ابي جلال موي رسول الله لول رسول الله دي كو خاني كو جيب دي لغيال لا ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tekko ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom diko wut kon naka jek di ci ko leggel ma ci suko nopi xeye la ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak te mu joxo te ci mom dong goko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yoonte bi lan taxuta mu diko leggel ñaan ko lan taxuta mu diko leggel lan lu meunta ñak sax mu do ko leggel am bahani li ihdami nabi hubusatihi dani ila mati nabi bu busati ligel ak jum ko ligel ak tax yon ko tax yob bëgg jëm ji rek la dara gëm ci lawli yeral nako ndax bind na ne mahab mahabbati yal muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'ulo qalban qadiman lahu muskan li sanada lawlu ko kubil desel ko ko len kon feena ci yon ci kon di gamay yaram ci natter lu wulune ko ko japp rasulullah da japp ku japp rasulullah yalla nga japp.

0: قرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمه. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del ci rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddik alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddik tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari rakka rakka bu ñëkke wi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil falahi ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtu ko manam guddik alarba muy talata ci guddii serigne soy wax na ci téré mbuta di bi neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 bil falahi rakka ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 bil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melawon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defoon dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازات شياطيني وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه السلام تسليما مبوك جوليتي مبوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيوغي لين دي نوي بو باخ تي دي لين سياري دي لين جيغلو بو باخ تي كادو يي ني ييكتي دي لين نيانال جام فف نين ماني نيك دي ساكو تي يين نيان سوني بروم ديفال نيو جام ديفال نيو توفيخ تي ليغي بيغا خامتاني رك صوبو نانكو غير ليغيل سونو سانغ سونو سيرين شيخ الخادم suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu señ bi nangul ñuko tam de bok ni mu bëgge ziaré rek wax deug ki nga xamanté rek mo nek ci xaralé gi di Chambay Fall ñu fatali len kon rek yéne ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bayko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi seen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré bu baax rek ki nga xamanteni modi jeuwriñu auditeur yi dam dam waye dexeñ ci biir rek nuyo po auditeur yépp ziaré len fepp ngeen mané nek ci goxi fasso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wat rek ci solo émission Darul Khassanat modi top bi sunu sang sunu serigne sunu wasila Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasoul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax lim bi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kima ko joxone waxuma limba ma delu wat ci tombe bi modi ni amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangama ko wagnil ba xam ñaata la ndax kima ko joxone jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñ wax rek labiré xana liñ wax rek bëgg jamm bëggal ko ñepp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay kaddu ngir labiré ci ngir yaatal ci tombe bobu nga xamanteni tombe am solo tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojji jamono mo wuté légui lolou cheikh moussa di wax rek nan boba ko wutek legi waye boba mo wutek legi serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñafi nekkon waye amul ci ñi fi dess waye amtil tam ci ñey bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xolal rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jubulu ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko ta loli tayji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tayji problème yi am digënté serigne sek talibé yi adiyé joji dal na ci ben bankas mu melni tayji problème yi nga xamanteni yenn talibé yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxé mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni adiyé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara donit sutura sa diggek suñu borom nga suñu borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom mom di boromum gis di boromum deug wax deug lepp loko jox mom xam nako
xamna fa nga ko jëlé kon fiñ ko soté xamna ko tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak sëriñ bi bay rek suñu dox da dox suñu digë suñu borom di suñu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndax nak fu ko jëm ci suñu borom faaw nga am kërkëran lolu moy sëriñ bi waye tayji buñu démé ba sëriñ bi mënta xamé manam addé ju lew ak al ju lewut koku yellotul addiya buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addiya wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télé caméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi sétane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko sëriñ bi soxla wu ko ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fekk ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal leblim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek